0: mo tun mo ro agbade o
1: e je ti e gbo ora agba bi o se lowuro mo fe titi a se lojo ale.
2: Ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá ò ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojúlégba lórí ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday láago mọ́kànlá àbọ̀ títí dàgbo méjìlá ọ̀sán níléeṣẹ́ Radio 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọyán lórí kó máa pa láàrú fẹ́bùn ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wá ẹkẹ́bùn wá ẹ̀dẹ̀ máa ta wàràwàrà bọ́mọ ẹ̀ta tí ń tà. Ẹ pé Ojúlégba sórí 08023094983 08023094983 Emi ko ni fowo si juwele baba mi iwo nko.